fonda gbe fongba kulu amese fongba kulu amese ne ahweno bi Victoria yase no le se be kwa eto be bi ha gbe ya no eto maître ekulu action le ajido gomera be do ku eji o bi ha na ogba kudo no bi o patakeke ne mo be fami o patakeke ahweto maître ekulu action bi do ku ji oro yase I'm going to go to the hospital.